0: det er en once in a lifetime opportunity. Det er for meget lige nu.
1: Og du tror ikke også, det er for meget for ham at vide, at hans mor ikke har overskud til ham?
0: Jeg kan ikke blive ved med at have den her samtale igen og igen. Altså, hvordan fortæller man sit barn, at man skal skilles?
1: Jamen, det ved jeg da heller ikke.
0: Og hvis du ikke kan, så må jeg jo gøre det. Så gør jeg også det.
1: Vil du så også være den, der fortæller ham, at han skal bo et helt nyt sted?
2: Stop.

0: Jeg er helt alene.
1: Hvordan fortæller man sit barn, at man skal skilles?
0: Tænk, hvis jeg aldrig får nogle nye venner.
1: Nej,
0: måske er det, fordi jeg er besværlig. Er hun ligeglad med mig?

0: this.
1: Ja. Ja, det ser jo ikke ud af meget, men...
0: Der bor sikkert rigtig mange børn her.
1: Ja.
0: De nok bor over i en anden gård eller indenfor.
2: Undskyld, nej! Jeg sad lige og læste mit stjernetegn. Sådan går det, når man kigger mere indad end udad.
1: Er du okay, skat?
3: Det giver bare lidt sjæl, som man siger. Vi dækker dig med en ordentlig gang maling, ikke? Eller måske endda et rigtig flot citat.
1: Det skal du ikke tænke på. Det skal bare op på anden til venstre. I nummer 47.
2: Nej, nej, nej. Det står du ikke og fortæller mig. Nummer 47. Prøv at høre, jeg bor selv i 74, altså over på Tornbygårdsvej. 7447. Jeg tror faktisk, at universet, det prøver at fortælle os et eller andet.
3: Og det er faktisk ikke så lidt, universet prøver at fortælle mig for tiden. Ikke? Næver og løs. Kan så få noget ro derop, råber jeg. Det er jo kun for sjov.
4: Herregud. De er...
3: Jeg har simpelthen flyttet så meget op og ned af de her arbejder. På en måde så tænker jeg jo også, at jeg efterlader en lille del af mig selv hos alle dem, jeg flytter for. Et stykke med Kirsten. Nej, nej, du kan.
2: De kasser, de flytter jo ikke sig selv. Og det er de der kasser, jeg taler om.
3: Yeah. Stop mig for guds skyld. Jeg kan blive... Kommer I?
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi kommer først, faktisk. Ikke, far?
1: Ja. Jeg ser lige, hvad jeg kan få med her.

0: Nå, der var du, ven. Som jeg sagde før, så er det også det, jeg altid siger. En flytning, det er en oprytning, både udvendig og indvendig. Og jeg fornemmer på din energi, at det måske er meget godt med en oprytning, ikke? Ja, undskyld, den er bare som person. Jeg er utrolig sensitiv over for de signaler, mine kunder sender ud.
1: Mine signaler?
0: Ja, får intet fra dig. Den er bare helt nede i gulvkælderen.
1: Nej, nej, jeg har det fint.
0: Jeg kan faktisk mærke, at du rigtig gerne ville have en kasse, hvor der stod mor på. Har ret i det?
1: Jo. Eller nej. Det er bare i sommerferien, at jeg skal være her. For min mor har lige fået nyt job. Hun har fået en ledende stilling i Kop og Kande. Og det er jo en once in a lifetime opportunity. Men efter sommerferien skal det være sådan en 10-4-ordning, hvor jeg er 10 dage hos min far her i Tårnby, og så 4 dage hos min mor hjemme i Hørsholm.
0: Ej, nu siger jeg det bare, som det er. Skal den her væg ikke være gul? Jeg ved godt, gul er en svær farve. Men det er også en modig farve, og jeg fornemmer, at din far er en rigtig modig mand. For jeg tror da vist godt, at I kunne trænge til at få lidt solskin helt ind i stuen. Jeg vågner gerne og siger, at jeg trækker vejret gennem lyset og kærligheden. Og det tror jeg faktisk, I har behov for. Prøv at se her. Skal vi hente nogle farveprøver nede i bilen? Hva? Jeg har en skøn kold gul. Det skulle være flot herinde. Man kunne også godt våge pelsen med en brændt orange.
2: Måske vent med maler.
0: Undskyld, det er mig, der er en ivrig pige.
2: Kan du lide det?
1: Ja, det bliver rigtig hyggeligt.
0: Hvor kom den fra?
3: Og velkommen til Søren Ryge direkte. Endnu en af de her smukke sommeraftener, sene sommeraftener. Nu, det sker.
4: Det er Sanne.
1: Hej mor.
4: Fra Kop og Kande. Du har fået fat i min telefonsvar, men læg en kort besked efter tonen. Så ringer jeg tilbage. Hej.
1: Hej mor. Jeg vil bare lige sige hej. Og sige, det går godt her. Bare har det også rigtig godt. Og i morgen skal jeg ud og se, om der er nogle andre børn her. Og jeg savner dig.

0: De har nu, Musse. Ja, det er bra!
1: Hvad kigger du på?
2: Ikke noget.
1: Bamse kan jo ikke lave pølser, når man kigger. Vel?
2: Nej, undskyld. Jeg vil bare... Det er en rigtig sød hund.
1: Kom, Bamse. Så finder vi et sted at lave den pølse i fred.

0: ligner jo næsten et menneske. Næstformanden her narer du ikke så let. Du er en spejder fra en alien invasionsflåde, der har taget menneskelig form. Ja, du, jeg kender jeres tricks. Kommer du udefra?
1: Bare noget for gyngerne. Men oprindeligt kommer jeg fra Hørsholm.
0: Du skal ikke prøve på noget, du. Jeg har en stor hund herinde, og den er meget sulten.
1: Men jeg prøver slet ikke på noget. Jeg hedder Lille Allan.
0: Javel, Allan. Alien. Lige siden du kom hertil, har der været mystisk aktivitet. Signalerne er slået ud over det hele.
1: Er det dårligt?
0: Hvad er dit formål her?
1: Jeg vil bare ud og finde nogle alarm.
0: Nu er det her jo ikke en leg. Så du kan godt tage hjem igen.
1: Men jeg kan ikke tage hjem, for min mor har rigtig travlt. Hun har lige fået et nyt job i Kop og Kande. Og det er jo ikke bare et arbejde. Det er en livsstil.
0: Et rumvæsen med et indgående kendskab til Kop og Kande-butikkerne. Meget mystisk. Kanskje det endte er dig, der er rumvæsenet.
1: Må jeg så godt gå nu?
0: Vist. Hvis du vil gå glip af dit livs oplevelse. Jeg har en idé, og den er jettebra. Gik!
1: Tak.
0: Til plads. Max, 2 sekunder støb. I snart 20 år har jeg rykket forgæves rundt på de der antenner for at få kontakt til det ydre rum. Og så straks du dukker op, så begynder signalerne at komme. Din tilstedeværelse her tiltrækker tydeligvis overjordiske signaler. Du er noget særligt.
1: Hvad?
0: Jeg tror, at du er en menneskelig antenne. Forstår du?
1: Ja. Nej.
0: Lysten er blot. Jeg får leveret 50 ruller sølvpapir ned fra Aldi, som vi vikler rundt om dig og tilslutter dig til et nøje udtænkt ledningssystem. Og så hejser vi dig op på taget, tilsluttet mit endnu højere antennesystem, og så kommunikerer vi med dem med vores hjernebølger.
1: Hvad?
0: Det hele starter kl. 23.00 i aften, lille antenne.
1: Jeg tror, jeg skal tage hjem min far.
0: Kig på mig, antenne. En invasionsflåde er på vej, og det er for flodens overlevelse, det her. Det er for din mamma, for din pappa, det er for Musa.
1: For hvem?
0: For Musa.
1: Okay, hvad hedder du?
0: Musa. Nej, Helge.
1: Hyggelig at møde dig, Helge. Jeg må hellere komme hjem nu.
0: Sværger du, at du kommer? Svær på Musa.
1: Jeg sværger på Musa.
0: Så trevligt. Vi ses kl. 23.00, lille antenne. Kom ikke for sent.
1: Nej, nej. Undskyld.

0: ikke der noget, skat?
1: Nej, nej.
0: Nå, jamen, det var godt.
2: Jeg har det fint.

0: Det var på tide, lille antenne. Vi skulle jo møde Misse Invasionen, jo.
1: Nej.
0: Ja, ja. Jeg ved præcis, hvordan vi skal gøre det her. Vi tager det der. Så her. Så løft. Hej. Så.

0: Har du selv prøvet at være antenne?
1: Hvis bare jeg havde haft den ære. Men nu er det udelukket, desværre. På grund af min kroniske skenebensbetændelse. Jeg kan ikke komme uden for en dør, skal jeg sige det.
0: Okay. Hvad nu, hvis de tror, jeg er en kæmpestor madpakke med alt det sølvpapir?
1: Nu ved jeg tilfældigvis fra noget hemmeligstemplet arkivmateriale, at de slet ikke bruger madpakker i det ydre rum.
0: Okay.
1: Ja, nu ligner det noget. Sådan der. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Sådan der. Ja.
0: Men hvad nu, hvis rumvæsenerne spørger mig om noget?
1: Ja, det gør de ikke.
0: Hvad nu, hvis de gør?
1: Nu er det jo mig, der har været næstformand i Tårnby UFO-klub i næsten 17 år. Det er jo klart, de begynder jo ikke at tale med antennen.
0: Oh, nej.
1: Men hvis det er en invasionsflåde, som jeg kraftigt mistænker, så taler sandsynligheden for, at de først vil prøve at udslætte os i en sonisk invasion.
0: Det lyder godt nok farligt.
1: Præcis. Det er jo derfor, at det her er vigtigt. Klodens fremtidige antenne. Og fra musen.
0: Selvfølgelig.
1: Det er tid.
0: Hvem er Musse egentlig?
1: Glad for, at du spørger, antenne. Musse var denne klodes smukkeste væsen.
2: Jeg tror måske...
1: Det var ikke bare mig, der siger det. Jeg vil faktisk sige, at man skulle langt ud af galaksen for at finde en lignende skønhed. Hendes gyldne dage var, da vi boede 7 år i Sverige.
2: Jeg tror måske ikke, rebet er...
1: Hvor hun levede som mand for at kunne konkurrere i skihop mod de bedste. Jørgen Pettersson kaldte hun sig. Verden flyttede med, da til sidste hop stod med en Jørgen. Altså, Musse, høj, er det hyld? Er du oppe? Næstformand kalder menneskelig antenne. Hvad er status? Skifter. Hvad er status? Skifter.
0: Antenne her. Ingen rumvæsner. Skiffer.
1: Perfekt. Kan du se noget?
0: Nej. Eller jo. En mand med en hund.
1: Har han set dig?
0: Nej, det tror jeg ikke.
1: Folk kan nemlig godt se ret skæmt til brugen af menneskelige antenner, skal jeg sige dig. Prøv, om du kan indtage en mere antennet form. Skifter.
0: Okay.

0: Menneskelig antenne, kalder næstformanden. Skiffer.
1: Hvis ikke det er til for meget besvær, så tror jeg gerne, jeg vil ned nu.
0: Og fordi det regner ret meget.
1: Helge?

0: Ja. Det er nu aldrig den fremlæggelse. Du redder mig.
1: Velkommen til at lære at tale med jordboer for begyndelse.
0: God aften. Hvordan går det med familien og karrieren?
2: Hvad?
0: Dejlig aften. Vi ses alt for lidt. Lad os drikke en kaffe snart.
1: Prøv den nye rejsegruppe.
0: Jeg vil godt være lidt alene på grund af problemer på hjemmefronten.
2: Okay. Hvad hedder du?
0: Jeg hedder Obama, og jeg kommer fra Silkeborg. Mine interesser er fisk og internet.
2: Jeg hedder Lille Allan, og jeg kommer egentlig fra Hørsholm. Og jeg kan også godt lide fisk, og så kan jeg også godt lide badminton. Men mest på grund af det smarte tøj.
0: Nå, men du skal nok også videre.
2: Pis.
0: Du har ikke set noget, Lille Allan, egentlig fra Hørsholm.
2: Nej, jeg siger ikke noget. Jeg vil bare...
0: Jeg går mig i alle mulige problemer, hvis du sladrer, okay? Så nu går du bare stille og roligt væk og siger ikke et ord til nogen.
3: Kan du lukke noget, Bamse? Løbe. Jesus, hun er travlt.
0: Hvad laver du?
2: Jeg hjælper. Du redder jo også mig.
3: Hvad er det, du lugter?
0: Okay, skynd dig. Herned. Kom nu, gammel plads.
3: Hvor skal vi hen, lille skat, hva'? Nej. Nej. Kom, så ser du det samme som jeg. Nej. Ser man det?
4: Ja. Der har helt sikkert været noget her.
3: Ja, jeg er Bamse, skat. Jeg ved det godt. Det er sgu mærkeligt.
0: Åh, nej. Det sker bare alt det her.
2: Hvad?
4: Ja, meget mystisk.
3: Bamse, du kan ikke hænge her i luften.
2: Det kommer flæsken at gå i stykker.
3: Nej! Fars lille Bamse, skat.
2: Kom så, følg efter mig. Skal vi hen? Skynd dig! Vi gemmer os derovre. Hvorfor kunne du ikke bare lade mig være?
5: Jeg vil bare hjælpe. Du redder mig jo.
2: Men det var jo bare på grund af projektet.
5: Projektet?
2: Om 2 dage skal jeg fremlægge, og der er... Ingen, der nogensinde har flyttet til et helt andet solsystem hjemme nu for at lave projektopgave.
5: Projekt?
2: Det bliver bare... Nej, du forstår det ikke, men jeg ved bare, det bliver det allerbedste i hele min klasse. Nej, han tog den!
5: Hvad?
2: Er du dum? Min UFO! Hvorfor gjorde han det?
5: Det ved jeg ikke.
2: Han er der!
5: Kan du bruge din læsepistol? Altså bare uden at ramme den?
2: Det er faktisk bare en blyantspidser.
5: Hvad?
2: En blyantspidser. Hvad venter du på? Efter ham!
5: Jeg tror, det er bedst, hvis vi tager op til Helge. Han har været næstformand i Tornby UFO-klub i 17 år. Så du må næsten kende ham.
2: Nej,

0: Jeg kender ikke noget til den dreng, der er faldet ned fra taget.
1: Men det er mig, Anton.
2: Kommer du fra? Det er hensidas.
1: Jeg kommer fra her, så.
3: Helge?
4: Ja?
3: Det her er Obama.
1: Okay, jeg hedder faktisk Maiken.
3: Maiken? Maiken? Helge? Helge? Maiken? Helge? Helge?
1: Så skal du bare se her. Og lidt fjernsyn måske?
5: Men far, jeg vil give alt for at få hende. Der skal ingen bondepige fra Munkegården ind på Fryden Flotholm Slot, så længe jeg er i live.
3: Vil du også have en kop?
1: Jo, tak. Måske bare en halv. Sådan der, lille du. Wow.
2: Stop! Ikke muse! Det er mit! Jeg vidste det. Herregud, det er spydspidsen af invasionsflåden, Antenne. Vi er dødsdømt.
3: Nej. Ikke pege med den. Det er bare en blyantspidser, Helge.
2: Nej, jeg er for ung til at blive spidset.
3: Ingen skal spidses. Hun er slet ikke farlig. Rolig, han gør ikke noget. Hvad laver han så med de hænder? Han overgiver sig.
2: Antenne, pas på. Hun kan læse vores tanker.
3: Nej.
1: Kan I ikke læse hinandens tanker?
3: Kan du det?
1: Ja, hvis jeg vil.
3: Vil du så det?
1: Det ved jeg ikke. Måske.
3: Hvordan fortæller man sit barn, at man skal...
2: Jeg vidste det.
3: Hvor meget? Maiken, stop. Han kan ikke lide det. Helge, du forstår det ikke. Hun har bare emneuge om jorden. Og så redde hun mig, da jeg faldt ned fra taget. Men hun styrtede ned med sit rumskib, og så kom der en mand og tog det. Og nu kan hun ikke komme hjem.
2: Jamen, hvad skal jeg gøre ved det?
3: Vi skal gøre noget ved det. Jeg tror, han bor nede i kælderen. Han var sådan en stor mand med sådan nogle seler, og så havde en lille hund.
2: Herregud, det er Bjarne, vores varmemester.
3: Er han ond?
2: Nej, han er bare uduelig.
6: Altså, jeg har et vandrør, som larmer i køkkenet, og gør han noget ved det?
2: Nej, det er mere hans bror.
3: Tornby UFO-klub for ny formand.
2: Vi skal have fat i det rumskib, lille Antenne, før han gør det. Palle, det er et røvhul.

Er du dus med himlens fugle og skovens grønne træer? Forstår du alle hjerter, der banker her og der? Kan du smile til?

0: En rød kælk, en guldsvæt, en helt forglemt.
1: Dejlig ven. Op på hylden, ikke? Bum, så står du der og kan sige hej.
2: Nej, hvor den ringer. Telefonen til den private samler.
1: De taler med den private samler. Hvad kan de gøre for mig? Nå, hvad ved du, bror mand? Du ringer sgu på et ret dårligt tidspunkt. Jeg sidder lige og udstopper et lille godnatæren. Nå, for søren. Ring pind! Det er sket!
2: Er det sket?
1: Endelig kan vi få svaret. Er der liv i det ydre rum? Og kan det udstoppes? Ej, hvor er det spændende. Det kræftstalme flot, frøken Pind. Det må jeg sige.
2: Kan jeg også friste med en lidt nattemassage? Nå.
3: Hvor skal du hen?
4: Jeg skal bare have nogle af mine venner.
3: Har du allerede fået venner?
4: Ja, nogle jeg mødte i går.
3: Hey, altså, du klarer det bare så fint.
4: Vi ses bare senere, ikke?
3: Selvfølgelig.
5: Vældig mystisk. Jeg har aldrig set ham have den fine du fremme.
4: Måske få en gæster?
5: Varmemesteren får aldrig gæster. Han har kun sin Bamse.
4: Bamse?
5: Ja, det hedder hans hund. Bamse skal luftes kl. 12.15 hver dag. En tur, der normalt kun tager et par minutter, men på det sidste har en Bamse haft svære problemer med maven, skal jeg sige dig.
4: Problemer med maven?
5: Svær forstoppelse. Hårdt at lave pølser. Du ved, korv.
4: Ej, det var synd.
5: Derfor giver det jer minimum 15 minutter til at komme ind og hente UFO.
6: Tag mig tilbage, Maren.
2: Hvad?
6: Nok kan jeg ikke give dig Fryden Flottenholm. Men jeg kan give dig mit hjerte.
2: Du havde chancen til høstballet, Laurits.
6: Du havde chancen til høstballet, Laurits.
2: Præcis.
6: Men lille Gitte fra nabogården, vi er ikke...
5: Ej, du har gået over til det med snirklerne. Musse elskede det sted.
7: Ej ja, så bliver det rigtig fint her, skal du se. Så håber vi bare, at Palle har plads til lidt citronmåne, ikke? Og en pomfri til dig, Bamse, mand. Nej, skal der have nogle flere pomser? Skal de? Skal de have det? Skal de have nogle flere pomser? Pomser! Jamen, det er der også ved at være den tid på dagen.
5: Der har vi ham. Fri bane. Så er det nu.
7: Far, er det et godt sted? Er det her, vi skal lægge den lille pølse? Far? Nå. Ja, smil du bare. Kom, så går vi videre, Bamse, hvis du hellere vil det.
8: Men skal jeg tænde
5: kælder, næstformand? Vi er inde. Jettebra! Kan I lokalisere rumskibet?
2: Nej, hvad?
8: Rumskib lokaliseret.
5: Jamen, så trevligt, gubben. Ja, det går jo jævla fint, det her. Ja, ja, ja. Ja. Herregud.
2: Så, nu skal jeg være der videre.
1: Tænk engang, at man kan bo sådan her. Man skulle sgu ikke tro, at vi var i familie. Fy for sanden.
2: Ingen har klasse som dig.
5: Herregud. Palle.
9: Antenne, der er opstået en nødsituation. I må skynde jer.
8: Vi er næsten klar.
9: Skynd jer.
8: Oh, nej.
9: Der er ikke meget tid.
7: Brormanden. Frøken Pind, hvor er det dejligt at se jer. Ja, vi er lige i gang med noget her, men så er der også dækket op til lidt citronmåne og hjemmelavet rabarbersaftevand bagefter.
1: Vi skal satme ikke have nogen citronmåne her, det kan jeg godt love dig for. Vis mig den.
7: Men mig og Bamse vil måske gerne lige snakke lidt om findeløn. Bamse er jo rigtig glad for pomfritter, og de er jo heller ikke helt billige, så...
1: Der bliver pomfritter til alle, så snart jeg får fingrene i det væsen.
7: Ja, ja, selvfølgelig. Jeg har den flyvende tallerken nede i kælderen. Vi skal bare lige...
2: Det er jo privat.
5: Kan I ikke gå lidt væk? Bamse kan jo ikke, når man kigger.
1: Jeg kan sgu love dig for, at vi ikke kigger.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
1: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
3: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
2: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία από τη στιγμή, παίρνουμε τα μηνύματα.
4: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
5: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
6: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
7: Όλα έχουν ανωδική τάση.
8: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
9: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
10: Jeg prøver min fødselsdag.
11: Hold det i dig. Du kan godt. Jeg ved godt, det gør ondt nu. Men far lover, at det letter bagefter.
12: Så hold dog op med at tale til den hund, som om det var et menneske. Det er pisseirriterende at høre på.
13: Jeg synes, de virker lidt anspændt af al den familietid.
12: Ikke nu, frøken Pind. Hvis jeg mister det ultimative objekt i den ultimative samling på grund af forstappelse, så kommer de sgu begge to op og hænge på væggen. No discussion.
13: Det er kun retfærdigt.
14: Så nu sker der endelig noget.
11: Ja, ikke slippe, Bamse. Hold det i dig, Bamse. Du kan godt.
14: Nej. Lind.
12: Hvis det kræ ikke laver pølser inden for de næste 5 sekunder, så skal jeg personligt sprætte den op og flå hver en pølse ud af den.
11: Det er måske lige...
12: 5. 4, 3, 2. Okay.
14: Hold da op!
11: Det er godt nok flot, skatter. Antenne. Bamse er tømt. Jeg gentager. Bamse er tømt. Det er på vej tilbage.
10: Vi skal ud. Vent. Måske. Er du sikker på, at det er en god idé?
15: Ja, det virker altid med laser.
10: Skud ind, de kommer.
14: Citronmånen!
10: Kom, den her vej!
12: Efter dem! Tag dem så, frøken Pind!
10: Helge, de er efter os!
11: Palle må ikke få hende, hør du?
10: Men hvad skal vi gøre? Kom!
11: Skynd jer over til den gamle UFO-klub.
16: Hvad?
11: Tårnby UFO-klub, den er stået tom i årevis.
12: Jo!
11: Der kan ikke gennem jer.
10: Men hvor... Jeg har det! Hurtigt, ned i kassen!
17: Vær opmærksom på det, der er lige foran dig.
18: Det skal du da ikke sige 2 gange.
17: Turboflytteren fra nummer 47.
10: Jeg skal flytte noget, og det skal gå hurtigt.
17: Jeg ved lige præcis, hvordan du har det. Og sådan der. Ja. Bam! Let's go rock and roll.
10: Skynd dig!
17: Jeg elsker den der entusiasme. Tænk mig nok af det. Afsted.
12: Efter dem!
17: Hvor skal vi så have den her lille dejlige kasse hen?
10: Den skal bare hen til...
11: Tulipanvej nummer 4.
10: Tulipanvej 4?
17: Så gerne, ja. Tro kan flytte bjerge, og resten klarer Kirstens kasser. Det er mit slogan. Og apropos søm, er din far så i fuld sving med banksømmet i bund derhjemme?
10: Ja, han er bare i fuld sving med indretning, der bliver så fint.
17: Ved du hvad, han havde også en meget, meget stærk energi i det rum. Han er tvilling, ikke? Skulle nemlig ikke undre mig. Jeg tænker faktisk også at hoppe forbi senere med et par kølige svaler og lige tilbyde min hjælp. Hvis altså han kan gemme et par kasser til mig.
10: Kan du måske gå lidt stærkere?
17: Ved du hvad, den flytteenergi, den møder jeg ikke særlig mange steder. Har du overvejet at gå ind i flyttebranchen, Allan?
10: Ja.
17: Eller kunne du overveje det?
10: Ja, det kunne jeg godt.
17: Ha' det i baghovedet i hvert fald, når du går.
10: Helt sikkert.
17: Lige at tænke over, hvad du skal lave.
10: Selvfølgelig.
12: Fryk pind! Speederen i bunden!
10: Sådan.
15: Hvad for han har, Hesman?
17: Hvordan er det så at være lille Allan sådan et helt nyt sted?
10: Fint. Det går faktisk perfekt.
17: Du har sådan lidt lukket energi. En svær kasse at åbne, som jeg plejer at sige.
10: Okay.
17: Du er vandmand, ikke?
10: Er der en anden vej måske, eller?
17: Oh, jamen du har da ret. Så er jeg da vist kommet lidt for langt.
12: De slipper væk. Hvad er det for en måde at køre på, frøken Pil?
10: Er du okay? Hvad skal vi her? Vi bliver nødt til at gemme os.
16: Men jeg skal hjem.
10: Vi kan ikke tage tilbage efter dit rumskib nu.
16: Hvorfor?
10: Vi må vente til de er væk. Kom. Det er her.
16: Jeg skal altså fremlægge i morgen. Hallo?
10: Hvis de finder dig, kommer du slet ikke hjem. Er det ikke vigtigere end din fremlæggelse?
16: Jo, men altså... Du har ikke selv prøvet at fremlægge, eller hvad?
18: Hvad står der?
10: Top. Secret.
18: Hvad betyder det?
10: Det betyder, at der er noget, der er meget hemmeligt, som man ikke kan sige til nogen.

0: Jeg håber, vi kan blive venner.
1: Hvis du gerne vil være min ven, hvorfor siger du så ikke bare?
2: Menneskelig antenne kalder næstformand.
3: Jeg har en hund!
2: Menneskelig antenne kalder næstformand.
1: Vi er i sikkerhed. I UFO-klubben.
4: Jo, men så trevligt.
3: Og jeg har vågent øje med. Med.
2: Helle? Hvad sker der?
3: Ingenting. Alt er bra.
0: Wow. Var det mig?
5: Nej.
0: Se, der er min yndlingsfisk. Jeg tror, projektet kommer til at handle en del om delfiner, faktisk. Mest om delfiner.
5: Det er også rigtig søde. Men jeg tror faktisk ikke, delfiner er en fisk.
0: Hvad?
5: Det er et pattedyr, tror jeg.
1: Jeg forstår ikke den her planet.
5: Det ligner en fisk. Det ser også rigtig flot ud med delfinerne.
1: Men det er jo lige meget, hvis det er forkert.
5: Nej, det er da ikke lige meget. Det skal nok blive et godt projekt. Det ved jeg.
1: Hvordan ved du det?
5: Men hvorfor betyder det projekt så meget?
1: Det er fordi, at jeg... De andre synes, jeg er lidt mærkelig. Jeg har faktisk ikke nogen venner i min klasse. Men hvis projektet bliver godt, så kan... Jeg skal bare nå den fremlæggelse.
5: Jeg er sikker på, at de ikke synes, du er mærkelig. Jeg lover, at vi får fat i dit rumskib i morgen.
1: Nu gør du det igen.
5: Gør hvad?
1: Du lader som om, at alt er godt hele tiden, når det ikke er det. Og du lader også som om, at du er så glad, men det er du jo slet ikke.
5: Jo, jeg er. Jeg er glad.
0: Jeg er helt alene. Måske er det, fordi jeg...
5: Mor ikke har råd
0: til, hvis jeg aldrig får nogle nye venner.
5: Det skal skilles.
1: Men du er jo ked af det.
5: Det er jeg så ikke.
1: Hvorfor siger du det ikke bare?
5: Jeg er glad.
1: Nej, du er ej. Du lader som om, du ikke er ked af det, men det er du jo.
5: Jeg prøver jo bare.
1: Du er ked af det, fordi dine forældre er blevet skilt, og du savner din mor, og du tænker hele tiden på, at hun sagde noget med, at hun ikke kunne overskue dig.
5: Nej! Sådan er det slet ikke.
1: Men hvorfor tænker du det så?
5: Det tænker jeg heller ikke. Sådan er det slet ikke. Indrøm det nu bare. Jeg klarer det her så fint.

0: altså, mit stjernetegn er faktisk fisk, så...
1: Ved du hvad, jeg har faktisk også mærket sådan en utrolig sensitiv energi fra dig, og det er faktisk meget typisk fisk. Vidste du det?
0: Ja, nej.
1: Ja, ja, og jeg er jo selv vædder. Vædderen og fisken. Nej, det slår gnister med det samme. Jeg sidder her og bliver helt rød i hovedet.
2: I må nok hellere gå nu, for min cheferhund King kommer hjem lige om lidt, og den har ikke fået noget at spise i 2 dage.
3: Jeg ved, at der er et rumvæsen her.
2: Jeg ved ikke, hvad I snakker om.
3: Så er det nok ude med sproget, næstformand.
2: Det valg var rent politik, og det ved du lige så godt som mig, Palle. Du fik 14 stemmer, selvom vi kun var 7 i klubben.
4: Og Laurits, siden dengang vi havde, jeg har ikke kunne tænke på ham. Din bisse, lyset fra staldvinduet, din strunke krop, din varme ånd mod mit bryst. Jeg blev kvinde, Laurits. Og om 9 måneder, så er det ikke bare os 2 længere.
3: Hvad søren er det, der ligger der? Det ligner første udgaven af UFO Nyt fra 1973. Riv, Bjørn!
1: Nej!
3: Nej! Vi kan da også knække radiatorens termostat.
1: Ah, ved du hvad, det tager altså ret lang tid at få en ny en af sådan nogle.
3: Hold nu din kæft!
1: Men de skal specielt laves. De kommer jo helt fra Tyskland.
3: Gør det! Og vi er kun lige begyndt. Hvad er det? En pakke kiks? De skal da vist støbes i kaffen.
1: Det er lige til kanten, det der.
2: Nej, de bliver bløde.
3: Du kan kun få det til at stoppe, hvis du fortæller mig, hvor du gemmer rumvæsenet.
2: Aldrig.
3: Det er dit rumvæsen, det forstår jeg. Men jeg foreslår jo bare at dele en smule. Ja, ja. Hende kan jeg godt huske. Jeg kan huske, da hun forlod dig. Jeg kan huske, da hun blev træt af, at du aldrig lavede andet end at sidde nede i klubben og argumentere for...
2: Rose ville vende sig i sin grav, hvis hun vidste, at...
3: Hvilken grav? Så vidt jeg ved, så bor hun i en beskyttet bolig nede på Tårnby Torv.
2: Musse er død!
3: Men det er hun jo ikke. Hæ? Vel? Og nu vil du bevise over for hende, at rumvæsenet er virkelig... Har ret? Lad os nu sige, at du giver mig rumvæsenet. Men du får æren. Du får forsiden i UFO Nyt. Den store helt Helge, ham der opdagede liv i det ydre rum. Mon ikke det kan få din musse tilbage?
5: Nej, du må ikke gøre det.
3: Så længe det ender udstoppet op på min væg. Det er sgu da en meget rimelig aftale, er det ikke?
2: Aldrig. Ikke tale om.
3: Jeg kan da også lige sende min gode butler, frøken Pind, et smut ned på Tårnby Torv og fortælle din kære musse, at du er blevet en usøjneret gammel mand med hentehår og hævet skinneben, der har fået leveret mad fra kommunen. Hvad siger du til det?
5: Det er din butler.
3: Goddag, frøken Pind. Jeg tænkte, om jeg ikke lige kunne få den til at tage...
2: Okay. Men kun hvis jeg må vise hende til musse.
3: Naturligvis.
2: I er i det gamle klubhus.
5: Nej, Helge!
3: Tag ham!
2: Nej, stop!
3: Følg op!
2: Vent!
1: Vi skal bare lige tale lidt med drengen, Bamse.
3: Fryg Pind, kom med bilen.
2: Forlåt, lille antenne.
5: Skynd dig, Mike. De er på vej over.
3: Vi kom først.
5: Hold jer væk fra hende.
3: Ja, ja. Og nu skal vi lige tale lidt alene med din grønne veninde.
5: Stop!
3: Væk med sig.
5: Stop så med det der! Luk hende ud!
3: Hils næstformanden og sig, der ikke er nogen aftale alligevel. Jeg havde krydset fingre hele tiden.
1: Gud, det havde jeg også. Er der ikke noget med, at det ikke gælder, hvis det er dobbeltkryds?
3: Hold nu din kæft, Bjarne. Kør, frygten pind! Afsted!
5: Nej!
6: Helge, kom
5: menneskelig antenne til næstformanden. Kom ind. Kom ind. De har taget hende. De har taget Maiken. Amelia, er du der? Helge! Åh! Oh, de er åndssvage ufo-nørd! Åndssvage!

0: Velkommen alle sammen til Maikens projekt om planeten Jorden. På Jorden bor der mange forskellige væsener. For eksempel fugle, rødspætter, katte, bænkebidere og delfiner. Delfiner er så nuttede, klart yndlings. Eller næsten yndlings. For dem, der fylder mest på Jorden, hedder mennesker. På en måde ligner mennesker også fra det ydre rum ret meget. Men der er en ting ved dem, der er helt anderledes. De kan nemlig ikke læse hinandens tanker, ligesom vi kan. Og det gør alting så besværligt. For prøv at se her. Det her er en Allan. Eller en lille Allan, som de kalder den her.
1: Så det betyder, at mig og mor, vi skal ikke bo sammen lige nu.
2: Ja, vi skal skilles.
0: Det der er vel for mig til at råbe og skrige og kaste med ting. Men prøv at se, hvad den lille Allan gør nu.
2: Det er nok for det bedste, sikkert. Jeg har jo boet her hele mit liv, så jeg har også tænkt, om der skulle ske noget nyt.
1: Du klarer det bare så fint, skat.
0: Han holder det hele skjult inde i sig selv, og han er ikke den eneste, der gør det. Mennesker er så bange for, hvad andre tænker, at de skjuler deres tanker og følelser for hinanden. Hemmelighederne bliver tit til noget, de kalder for ensomhed. Ensomheden gør dem helt ulykkelige indeni. De tror, at alt det, de tænker på, er forkert, så de gemmer det væk.
2: Stop.
0: Det er synd, for sådan er det jo slet ikke. Gid de kunne forstå, at de kun kan få det bedre, hvis de tør sige, hvordan de har det.

0: Okay, note til mig selv. Delfiner er ikke en fisk. Selvom det ligner en fisk, men det er altså et pattedyr.
1: Søger efter rumskib. Rumskib ikke lokaliseret.
2: Din antenne?
1: Ikke lokaliseret.
3: Kunne vi på et tidspunkt måske snakke om den der finnløb?
4: Hold nu din kæft, Bjarne. Sammet i bund, frøken Pind. Snart er det udstapningstid.
2: Og det er min yndlingstid.
5: Helge! I tog hende.
2: Du bliver nødt til at hjælpe mig.
6: Jeg kan ikke. Lille antenne.
2: Men ved du, hvor de har taget hende hen?
6: Nej. Palle har altid været meget privat.
2: Vi kan ikke bare give op nu.
6: Det er bare de dumme skinneben.
2: Men du er nødt til at hjælpe mig, Helge.
6: Men jeg ved jo ikke, hvor hun er.
2: Men det kan vi jo finde ud af. Se, bare ikke en ting. Vi prøver at få kontakt med hendes UFO. Jeg tror, det er en antenne. Og du er jo den bedste til antenner.
6: Forlåt. Det er nok bedst, at jeg bliver herinde. For evigt.
2: Du kan ikke bare sidde herinde. Jeg har ikke brug for dig. Du giver bare op. Hvis du ikke gør noget, så sker der ikke noget. Ligesom en musse.
6: Du ved ikke noget om min musse.
2: Jeg ved, at du ikke tør sige, at du savner hende, fordi du er bange. Du er bange for, at hun ikke har det på samme måde. Og at det kommer til at gøre for ondt igen. Jeg ved det, fordi jeg savner os. Og...
6: Lille antenne. Den skal højt op! Det er det, der virker med antenner.

0: tilgængelige til
1: virker. Kom, vi skal afsted. Har du egentlig stadig den der?

0: muse.
1: Hvis man først har fået sådan en lækker fisk på krogen som dig, så er det bare med hive i land. Og kom så her. Det kan ikke gå hurtigt nok.
0: Nej, det er jo. Hvor skulle han hen? Altså, klokken er jo mange.
1: Jeg tror, han er ved at bygge noget over i jeres kolonihave. Han er nok bare på vej derhen.
0: Men vi er da ikke nogen kolonihave.
2: Tag hen direkte til maskinen.
3: Det skal ske.
2: Jeg har brug for at udstoppe den med det samme.
0: Hvad er det her for et sted?
3: Hey, første vej i rundkørslen!
2: Lad mig se den! Hvordan skal vi lave denne her? Tion? Eller en klassiker? Apport? Jeg må sgu i tænkeboks, det kan jeg mærke.
4: Den smager altid udsøgt.
2: Ej, det var sgu sødt sagt, frøken Pind. Hvad tænker du? Jeg er åben for forslag.
5: Det er måske nok ikke lige mig, du skal spørge. Ja, er det nok noget fra min barndom. Siden Henriette forsvandt. Så har jeg jo nok altid været lidt mere til det levende. Ja, vi gjorde alt sammen. Hun var der, når jeg blev drillet i skolen. Når jeg ikke kunne sove om natten. Hun har far kaldt mig en bangebuks. Hun var der altid. Men en dag stod lågen åben, og Henriette var stukket af. Ja, hende var jeg jo så heller ikke god nok til.
2: Gudskelov opdagede Bjarne aldrig, at du var mig, der udstoppede Henriette. Han har aldrig været den skarpeste kniv i skuffen, Bjarne.
6: Hvad foregår
2: der? Jeg har også været snart for dig.
6: Jeg tænker ikke på noget. Jeg tænker ikke på noget som helst.
2: Få hende i maskinen.
3: Naturligvis.
2: Det kan kun gå for langsomt.
1: Jeg ved godt, det ikke er tid til farveprøver nu, men hvis det var...
0: Jamen, nu ringer jeg altså til Sanne.
1: Du kunne bare ikke holde mig tilbage. Det kan jeg godt love. Jeg får lyst til lige at give det.
7: Det er Sanne.
0: Hej. Nu skal du høre...
7: Fra Kop og Kat. Du har fået fat i min
1: skole. Det er det ellers.
3: Det er her.
8: Hold da op.
3: Nej, den er låst.
9: Hop op, lille antenne. Nu skal du se, trækmuse lærte mig.

0: Biden?
1: Ham der Palle har godt nok altid været en uhyggelig fidus. Også lidt imponerende alligevel.
0: Kom nu, Ellie. Det er den her vej. Biden, hvor er du? Den er tom. Jeg finder hende, okay? Og du må få rumskibet ned.
1: Man har ikke været næstformand for ingenting.
0: Skynd dig.
2: Oh, det er altid så spændende, det her.
0: Biden?
2: Nu ville det sgu være dejligt med lidt musik til arbejdet, frøken Pind.
0: Lad os få det vist.
2: Det er altså en dejlig tune, den der.
3: Og med gul paraply.
2: Sikke du forkaler mig, frøken Pind. Det er wonderful. Det kan godt være, at vi skal have lidt mere smæk på det der bot næste gang, frøken Pind.
3: Det kunne være karburator. Det kunne også godt være, at vi skulle spænde kadangaksel.
2: Ja, jeg vil skide på, hvad det er.

0: No.
1: Bamsa.
2: Cosa fai? Come vai? Era. Good mic.
0: Hvad fanden sker der derinde? Ja, så må vi jo se, om jeg stadig kan med god gammeldags håndkraft.
3: Jeg skal bare lige spændes fast.
2: Er du okay? Det skal
3: du også.
2: Har de gjort dig noget? Jeg ved ikke, hvad vi skal gøre nu.
0: Så må vi se, om disse gamle hænder stadig dur til noget. Kom nu ind med dig. Hold nu op. Kom så. Åh, for helvede. Og det er så røvhamrende irriterende, det her. Prøv at slik på den. Hold nu op.
3: Jeg synes, de virker lidt anspændt.
0: Jeg er ikke anspændt. Jeg er spændt. Spændt på at se, hvad der gemmer sig ind i sådan en lille ny ven. Åh, det er så svært at vælge. Nej, jeg tager den her.
2: Jeg ved ikke, hvad vi skal gøre.

0: Okay? Okay. Stop. Ellers fortæller jeg sandheden om Henriette.
1: Stop!
0: Ellers fortæller jeg sandheden om Henriette.
2: Hvilken sandhed om Henriette?
3: Der er ingen sandhed om Henriette.
0: Jo, der er.
3: Nej, der er.
0: For det var din bror, der stjælte Henriette.
1: Og udstopper hende.
3: Det passer ikke.
0: Jo, det gør.
1: Jo, det gør. Du kan selv se efter. Hun er i den kasse henne på reolen.
4: Far, jeg er på vej, skal det blive. Henriette.
3: Det er ikke Henriette. Ja, det er bare en hamster. Jeg mødte helt tilfældigt nede foran brusen.
2: Den lavede jeg til hende i sløjt. Hvad er det her for noget, hva'?
3: Dig og den dumme hamster. I havde det hele. Og hvad havde jeg? Hvilken lille pelsbold elskede måske mig? Frøken Pind, violin. Tror du ikke, at mit ensomme hjerte også savnede en ven? Jeg ville bare låne hende jo. Jeg ville give hende alt. Men det utaknemmelige lille greb. Pep og pep hele tiden. En hel nat prøvede hun at komme ud. Der var kun én ting at gøre. Forstår du? Udstoppede ting forlader dig jo aldrig.
5: Jeg forlader dig aldrig, min.
3: Jeg må sgu indrømme, at jeg ikke rigtig kan lide, når du rører ved mig på den måde, frøken Pind.
2: Du slog Henriette ihjel!
3: Ja, ja, det er jo for sent at gøre noget nu, ikke? Og nu skal vi nok få lukket munden på dig.
2: Nu er det nok.
3: Hvad?
2: Der er ikke flere, der skal udstoppes her.
3: Du gør det ikke, pip, Bjarne. I'm so sorry.
2: Lidt mig, bror, mand.
3: Det er det forkerte. Håndtag.

0: Det er fejl og tyre. Åh, nej, der kommer fandme flere. Ja.
1: Undskyld, jeg ved godt, at jeg ødelagde dit projekt, men jeg havde bare ikke andet, og jeg var nødt til...
2: Det er da lige meget. Jeg har en backup i rumskibet, det skal du ikke tænke på.

0: køkken.
1: Helge!
2: Ja, men jeg kigger på den og kommer tilbage.
1: Helge, kom så!
0: Mange tak.
2: Nå ja, det er det, jeg er for.
3: Få den væk! Det skulle da ikke sådan der, frøken Pind.
4: Så ret smart det der med at læse tanker.
5: Ja, det var det, jeg sagde. Fremlæggelse. Jeg kan stadig nå fremlæggelsen, hvis jeg tager afsted nu. Men hvis jeg ikke flyver nu, så når jeg det ikke.
4: Jamen, hvad så med os?
6: Vi tager bare bussen, Antenne.
5: Hurtigt! Jeg skal ud af atmosfæren.
6: Vi tænkes ved, min grønne ven.
4: Tager du så bare hjem?
5: Det skal jeg. Med fremlæggelsen og...
4: Men jeg troede, vi var...
5: Hvis du vil sige noget, så sig det.
4: Men... Jeg troede, vi var venner. Farvel.

0: skal det blive godt at komme hjem og få sig en varm kop kaffe og en kiks. Ved du hvad, Antin, det gør slet ikke så jævla nas i de ben længere. Inden fra kommunen sagde også, at det ville være godt for mig at komme lidt mere ud. Men lysner blot, du dum fra kommunen.
1: Jeg fik ikke sagt til hende, at jeg kommer så savne hende. Jeg fik ikke sagt ordentligt farvel.
0: Nej, det gik lidt snabt, det hele.
1: Nu er det hele bare det samme igen, og der er aldrig noget, der bliver bedre.
0: Ja. Men jeg tror nu alligevel, hun er fat i noget. Vores lille grønne ven. Der er noget, jeg er nødt til at sige.
1: Hvad er det?
0: Det er noget, jeg skulle have sagt for længe siden.

0: Men hvorfor begynder han så at opføre sig på den her måde lige pludselig? Det ligner ham jo overhovedet ikke.
1: Det kunne være, at det ikke kun var min skyld. Har du overvejet det?
0: Det sejler jo fuldstændig her. Holder du slet ikke øje med ham?
1: Jo, jeg gør det. Jeg kan jo ikke holde øje med ham hele tiden. Men ved du hvad, jeg er jo også et menneske, der har brug for den.
0: Stop! Tak, far, du skat. Er du okay?
2: Stop! Stop med at skændes! Stop!
1: Hvor har du været? Vi har været så bekymrede.
2: Jo, alligevel ligeglade.
1: Nej. Jamen skat, det er vi da ikke.
2: Jo, ja. I skændes bare hele tiden, og I er ligeglade med mig. I synes jo bare, at jeg klarer det så fint, ikke?
0: Nej. Vi er da aldrig ligeglade med dig.
2: Jo, I tænker kun på jer selv. Du går kun op i dit nye arbejde, og du sidder bare i sofaen hele tiden. Jeg hørte det, du sagde til far, at du ikke kan overskue mig. I troede slet ikke, jeg kunne høre det, men det kunne jeg godt.
0: Men det, sådan er det ikke. Du er det allervigtigste, vi har.
2: Jeg ved godt, I synes, jeg klarer det så fint, men det gør jeg slet ikke. Jeg vil bare gerne have det hele gå væk. Jeg vil bare gerne have det hele, ligesom før.
0: Kom her.
2: Hvorfor kan det hele ikke bare blive normalt igen?
1: Men måske er der noget, der bliver nyt normalt. For os alle sammen. Måske bliver det nye rigtig, rigtig godt.
0: Så sådan en skal.
3: Nu har jeg været fra Tornbygårdsvej, altså helt ud til den store Silvan, og den er simpel. Hvad søren? Der sidder du fint, min ven, hva'?
2: Kirsten, det er det min mor. Mor, det er det Kirsten.
4: Hej.
2: Som har hjulpet os med at flytte.
3: Jamen, så er alt jo godt igen. Ej, ved I hvad? Jeg ligger inde med et ret stort parti grillpølser, som jeg ikke kan spise selv, eller jeg burde ikke spise dem selv i hvert fald. Så jeg tænkte, skulle vi ikke holde en rigtig skøn, spontan indflytningsfest op på taget?
4: Jeg er så ked af alt det her, skal.
2: Jeg har samlet dig så meget.
4: Jeg har også savnet dig.
5: Jeg har aldrig vidst, at man bare kunne gå op på det her tag.
3: Nå, der kommer flere.
2: Hej, Musse. Dejlig at møde dig.
6: Hej, venner.

0: dig, der er min søns nye ven.
1: Ven, samarbejdspartner, kompis, kald det, hvad du vil. Det er en skøn knæk, du har der. Skål for dig, lille antenne.
0: Skål!
2: Skål!
0: Og resten i håret.
3: Nej.
4: Hvor skal du hen, skat?
3: Jeg kommer om lidt. Hvad laver du her? Hvad med din fremlæggelse?
5: Der var lige noget, jeg skulle hernede først. Det ser hyggeligt ud med jeres fest.
3: Ja, det er det også.
5: Undskyld, jeg bare tog afsted.
3: Undskyld, jeg ikke sagde ordentligt farvel. Det var bare fordi... Fordi jeg kommer til at savne dig.
5: Det ved jeg godt. Heldigvis så bor vi jo i det samme univers.
3: Ja, heldigvis.
5: Og husk nu at sige, hvordan du har det, ikke? Mm. Der er ret langt hernede fra det ydre rum, så jeg kan jo ikke komme flyvende hele tiden og læse dine tanker.
3: Det skal jeg nok. Det lover jeg. Farvel, Mike.
5: Farvel, lille Allan. Vi ses igen.